Hako sheba hona jwale ke phamisa mahlwaka ke nka mahlomo ya ke kena mo ophelanga ke nka mahlomo ya ke a lahlela ka kamereng yo phelang hona ke a lahlela ka kitcheneng yo phelang ka yona ke a lahlela ka dining room ye o le jellang ho yona ha ke nka mahlwaka moya ke a lahlela hantle ha o file le bana le o tloetseng o le fiela ai hona le ntwe ke bona

0: Ema shuma mabedi le metso mehlano metso tsopelo go raya le shume motho e motlo o batlile le fika le jwa ke le fika le jwang le o le mpila lona hona jwale ke le fika le go bane ngo la bohlokwa kana ye motho e motlo ye ye ye le fika le o leng go lona se lona le fika le o ke bona ngo itshwareletsa ka lona se lona le fika le o ke bona ngo o le papapapata a se lona man Obana ha so le tsietsi nyena o no re o le tshepile le fika lena tete long la o phoqa ke motho yeo ba ke motho ke phofolo ye tsa manka mautwana mabidi ke phofolo ena le minwana ye le shume mane ye ke phofolo e kotsi ya mpe phofolo shutile mane wa tsuta motho mane le fika le ya motho motho ke lo bona le fika o ke lo bona le fika wena o nore motho ona ke le fika la hao o nore motho ona ke le fika le o tlang o le tshepa o nore motho ona ke le fika le o tlang o itshetla ya ka lona o bona jwa la ha so fumana botata boleteng o ska wa phetsa o rapela o ska yai ke lata mushimane tumim kokstar Unga yeki ukuthandaza. Na kongwe le fika le rongwe le tsepile le bitswa motho le ka o phoqa e ka ba sirra sa hao. E ka ba le fika le o mathelang le mong sa na haneng hore le ka o mathela ding.
1: Ben se bukhone ni ba.
0: Hey! To me.
1: Oh, yeah.

O tshojolo monnenwa Dumi Mokokstad piningine haye unga yeki ugo tandaza. La di sedu shebile juan din totsena. La li fika lena leo nona hana orekelo na li fika leo le tsepilenga. Lo pokile, lo pokile, lo pokile, lo pokile. Na kojwale ke na kwena ore. Ube mane, fats mane, ube fats mane. Mwele la hao hale sebete. Oske watluwe la ten. Horrape la. Oske watluwe la horrape la. Huna le mouti munga. Motswale wa hao. Huna le mouti munga. Ya rengibeka atseba okafelwa ke mosebetsi beka okafelwa ke mosebetsi beka thabonyana yeo na le nyona e ka fela e beka mafuranyana ana a qalang bona hala lapeng la hao go ka fela ka ona e beka mafurana a qalang ho nkga monnate lapeng la hao e beka okafela ka ona hona temono o seke wa leka o seke wa leka wa tlwela thapelo o seke wa leka wa tlwela thapelo o tswa o kopana le lefika le nepahetseng wa le bona lefika le le bitswa motho letsa wa le bona lefika le o ne o le pela lona jwale le thetehile jwale le thetehile lefika ne o le pela lona le bitswa motho le tseba o thetega le tseba go thetega lefika lena le bitswa motho le tseba o sutha mo le neng le le teng lefika le o naanang rona o itshitlaile ka lona le bitswa motho jwale ntho e makatsang lefika lena gape le tseba le o bua le tseba le o bua le ditaba ga o tswa ipata go lona le ya tsamaya le le o seba o na le mona o na le mathata a tsena o na le mona ebile ke sa tswa mo thusa ka ntho e itseng ebile ke sa lefika le o ne o re o le tshepile jwale le ya o tlatsa-tlatsa le o ne o re o le tshepile jwale lefika le ya o tlatsa-tlatsa lefika ne o ne o re o gaufi le lona jwale le ya tsamaya jwale le ya bua-bua le ya o tlatsa-tlatsa le o beha mona le behe mona le behe mona le behe hey.

Oh motho motho dumela ke le fika le fenga le o ntsong o itsepisitse lona ke le fika le fenga le o ntsong o itsepisitse lona ke tlo molata morama ine o tla ka re fe mefuta ya mafika o tla re fa rena ke mafika a fenga ha o re ka ema mpela ona ke le fika le fenga le o re ka itsetseng ho lona ke le fika le fenga le o re ka itshwareletsang ho lona le ke keng la o seba le ke keng la sutha pela hao le ke keng la o hlaba mokokotlong le ke keng la nka le rumo la o hlaba tlasa le hafi monate mona lo hlabela o re tla monate